0: I do to even the hospital.
1: Manegai wa itana ko honda grippe ka sunne me doit wa itana ne me doit yati hita sadia ta bi Alexandre les vaccinations. Agne me doit yati kuina tina nune yati imunuta e wa ita ka ne jret. Agai ka bohu katnan mari.
0: Eh eh.
1: Kui bohu kui kui ba kui bohu ka toi nuta de.
0: Ai evlino de tu yat ne nishna.
1: Okay. Tika bohu. Eh
0: eh. Oha me kutne tatne kui naite. Oha beskos.
1: Mhm.
0: Maata bu ni o avşkos.
2: Ehe o avşkos.
0: Ega gönen çıkıdı madan bence vasıt şefavilga bu şveda.
1: Mhm.
0: Etici tabu da dihetici inno cita da go.
1: Mhm.
0: Eno eino stene.
2: Sino ina no.
1: Ok, Agnès, j'ai été ça, non, tout à Anne-Marie, Agnès, mais tu as une projection, là?
0: Oui, allô?
1: Ah, quoi, Ben? Quoi, Ben? Quoi, Miam?
0: Miam?